0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Vakna upp till gott humör varje dag. Detta är morgonshowet.